I knew it, I knew you, det var Taylor Swift. Vi rammer de regionale nyheder her 11:30 lige om lidt, og frem til dem skal vi lytte til en 60-års jubilar, nemlig sangen Sunny Afternoon fra The Kinks.

Bob Marley and the Wailers med masser af sommer og sådan ø-stemning og reggae her på Sun is Shining. Og her skal vi have en lille kort sang med The Beatles, men en af dem, som også virkelig bare skriger sommer, synes jeg i hvert fald. Den her, den hedder Good Day Sunshine.